mama cosa. Anumuna sisi ya u ya sama cosa. Amuna yeye, koma sama cosa.